0: bắt của thuyền nhân tan tác trên đường đi tìm thú do.
1: Anh chị em ơi lên đường,
2: anh chị em ơi lên đường, lên đường, lên đường, lên đường, vì hạnh phúc đồng bào, vì nhân quyền